0: Dette ser du på kino I dag.
1: Det ingen kino på Verdensteater Rjukan kino I dag, men I morgen fredag klokka 18.30 så det verdenspremiere på Masters of the Universe. Og så kan vi nevne at på lørdag og søndag så kan du se Chihiro og heksene I en ny utsendelse på kino. Men det altså I helga. I dag det ikke kino på Verdensteater Rjukan kino.